0: Μπαρζού. Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir.